0: kun ka ce inna rabbiya su rizqa, wato ubangiji na yana shingida wa arziki liman ya sha'u, wanda ya so daga cikin bayansa imtihanin don jarrabawa. Wa yaqdir kuma yana kunta ta ci da ku wanda ya so ba da labari ba shingida wa aw liman ya sha'u ko da wanda yake so don ya zan jarrabawa. Wa ma anfaqatu min shay'in, duk abin da kun ka ciyar ko menene daga cikin dukiyar ku na alheri wa huwa yuhibbu, Allah yake mayar da shi. Wato kenan kada kai tsoron hirtewa arziki, yi abin da Allah ya ce, wato duk abin da kake tsammani za ka rasa dare Allah ya kawo ma musanya shi. Wa huwa khayrul raziqin, shine mai cin masu ba da arziki. Kun gane, yuqalu yarzuquha ila tahu, mutum ya ciyar da iyalinsa ne rizqillahi, ai ne rizqillahi daga arzikin ubangiji. Farraziqu fil haqiqati wahidun, saboda haka duk mai ba da abinci ba masu gidaje ka ba da abinci ba Allah, sauran masu gidaje su a hanya kawai. Wa huwa Allah, shine Allah. Wa ghayruhu sababun, duk wanda ba Allah ba sababi ne ga wani ya ci. Wa la yuqalu li ghayrihi ta'ala razzaq, babu wani mutum wanda ake ce razzaq sai Allah kawai. Wato wadannan yana cikin tasawufi uku wadanda yake ba awa wani suna da su. Abinnan suna Allah, Allah ba mai rikon shi, ba wani ba aba wani shi. Haka nan ba wani wanda ake ce rahman, haka nan ba wanda ar-razzaq, wadannan uku sun ke banta ga Allah.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna cikin suratu Saba, wadda yake tana nuna war wato din shari'a, imani da bin hukunce hukunce sune tsayuwar al'umma, ba dukiya da 'ya'ya ba. Shi ne muke magana ko? To bismillah.

0: ba kowane mai murmushi bane mai amana kuma ita amana ba a taguwa take ba wasu masu ibadar umara sun gano yadda wani dan Najeriya ke damfara su da sunan saya musu Qur'ani domin ya mika cikin harami a Makka da sunan waqafi ko sa ci gaba da samun lada har zuwa ranar tashin alkiyama wannan mutum da aka boye sunan sa rotanni sun yi nuni da cewa ana zargin ya jima yana damfarar alhazai ko kuma masu ibadar umara a kasar ta Saudiya da sunan siya musu alkur'ani ko kuma wani abin hidima na addini domin akai harami wanda kuma al'umma da yawa suke mika masa wuya saboda sun yi imanin cewa ba a cuta a kasar Saudiya to sai dai kuma dake mai hali mai sabo a yanzu haka an gano wannan mutum kuma tuni kunya ta baibaye shi wanda hakan ya sa masu ibadar umara a kasar ta Saudiya musamman ma waɗanda suka amince masa suke ci gaba da fadakar da junan su kan kada a yarda a ci gaba da fadawa hannun wannan mutum da ake zargin yana damfarar masu ibadar umara ko kuma aikin haji kamar yadda Abubakar Sabi Karkasara dake can kasa mai tsarki din ya rawaito mana
1: yana kawo wasu abinci ya fuskance ni ta fuska ta mu'amala mai kyau kuma ita mu'amala mai kyau sadaka ce to da ya fuskance ni da mu'amala sai Allah bai sa na yadda ba sai na bi shi har ya daki mahaifiya ta ya kai su asibiti yana kirarin ma ya kai su asibiti ya yi wane ne duk abin da zai yi dai ya ce shi dan Allah yake yi duk mutumin da Allah ya kawo shi wannan garin ya yi taka tsantsan duk wanda ba da shi ya shigo ba ya kiyaye shi ko mace ko namiji dan domin Allah barayi ne wasu daga cikin su ya zo ya same mu da mu'amala mai kyau ya zalunce mu dan ya karɓi kudade a hannun mutane ina gaya masa cewa mahaifina ya rasu shine ya ce mun kai ina zan iya da ya bani shawara ko sai akwai waqafi da ake yi na Qur'anai mai uku mai hudu mai biyar muka samu muka da guda 12 muka tura ne riyal 470 muka tura ya ce kowanne guda daya riyal 40 dan muna ga mun kai mu hudu ko mu biyar da ya gudu muna da dan da mai 400 da mai 500 da mai hakori da mai duka
2: idan mutun ya zo Jidda duk wanda yace zai mai register sim kada ya yadda saboda hasashe na irin wannan mutanen irin wannan sim din suke siya wayanda alhazai suka yi register da su da visa su kaga ko da za a ce za a yi tracing number ba za a gane cewa sai a je a kama wanda ba bai da laifi
0: to dai Hausawa na cewa idan zaka huta ya kamata ka huta a babbar inuwa

0: bayyananne, Allah ta'ala ka tsare mu. To wannan shine karshen abin da ya kamata a ce mun tike game da tafsirin waccan aya, kuma gashi bisa alamu ina jin lokacin ya cika, abubuwa da na faɗa suka zama na daidai. Rahama ce da muwafaka ta Allah, muna roƙon sa ya karɓa mana kuma ba mu ikon amfanuwa da abubuwan da muka je waɗanda suke na kurakurai, kuma Allah ya gafarta mana. Muna tawassuli da imaninmu, muna tawassuli da dukkan wani abun da ka yarda da shi daga gare mu, da wannan karatu da muka yi na Alƙur'ani da sauraron ma'anoninsa. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayinsa muminai wanda ya yarda da su. Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya kare mu da lafiya da zama lafiya. Duniyar musulunci Allah taimake ta, duniyar kafirci da kafirai da munafikai Allah ka rusa su. Allah ka ba mu imani tabbatacce, Allah ka raya mu musulmi, ka karɓo rayuwarmu, muna musulmi ka tashe mu a tutar ma'aiki alayhi salatu wassalam. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tuhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'arana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alayna man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladi na Sidi, wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku. Sai a tara mako mai zuwa don jin ci gaban tafsirin.
2: The box. Read Fasting Talaga.

0: Assalamu alaikum. Barka da shigowa ta Korad. Ta mun gode kwarai da gaske.
1: Ya kamata iyaye dai su kula wannan abin da kamata ba wannan yarinya makaranta da wa. Anan wasu abubuwa suke faruwa har ka ji ta ta je wani gurin kuma alhalin laifi.
0: Na'am.
1: Ina fatan za a ja musu hankali, za a janyo hankalin su da.
0: To mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske ita kwara da wannan gudunmawa taki kuma a wannan gaba kamar yadda muka ja hankali a dazun za mu ƙara jan hankalin ga iyaye saboda wannan mummunar ta'ada ce kuma mummunar ɗabi'a ce inda zaka ga yarinya da saurayinta sun daɗe suna yin soyayya amma idan dai aka samu wani mai hali mai farcen susa idan ya zo sai ka ga an ɗauki wancan an bashi shi wancan da suka daɗe da shi an matsar da maganar sa gefe an wulakanta shi a wani lokacin ma an masa abin da ba zai taɓa jin daɗi ba to gaskiya ya kamata a ce iyaye sun hankalta iyayen da suke ba da tarbiyya iyayen da suke nitsar ɗaya suke ɗora su tafarki mai kyau kuma a ce su ne za su dinga yin waɗannan halaye gaskiya ya kamata a ce hankalin mai yankan ka ba ya koma garina ya kamata ce an duba kuma an gyara assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum wa rahmatullah barka da yamma
0: barka dai da wa muke tare
2: ina tare da Isa Ahmad Baba Ahmad yarke da kariya kurna lam yarallahi dan kungiyar da gobe sai Allah
0: to mallam Isa Ahmad muna tare da kai
2: dane yanzu na dan dade ku dai na dan dide abin da ke dan sharhi akai kuma abin da ya shafi bangaren din duniya ne ga an dade ji ana ta abu kuma lokaci da yafi ido iyaye kaza dan abu dan saki ido ya zo ya rike kuma sai abu ya zo a zuwa sabon kuma wannan tun ba abu ne wanda ya ci an kama shi ya shi tare da wa shi su ya abin da ya kamata ku ga ta ran na iya shi ke bukata ba abin da za a dade ana shi kamata iyaye su fara bi ba su kirawa akai
0: To mun gode kwarai da gaske. Amin ya hayya Qayyim Isa Ahmad mun gode sosai da wannan gudunmawa da ka shigo ka bamu. To a bangaren sakonni wannan sako yake cewa aslam fatan alkhairi gaskiya soyayya tafi sakon na Aliyu Sauna ne mun gode kwarai da gaske kuma mun ga sakonka. Wannan ma ke cewa aslam gaskiya haka tana faruwa da ni ma ta fara kan kanwata. Kawata fatan alkhairi bai Halima Alhaji Darmanawa yar jaridar gobe insha Allah to ubangiji Allah ya amince malama Halima ki zama yar jarida wannan sako yake cewa assalamu kikan fatan alkhairi a gare ki ni dai na dau bangare biyin kudi da soyayya kakkar mana waye bangare dai zaka dauka fatan zakafiya saki da wannan sako naki da kika aiku malama takura wannan sako yake cewa assalamu alaikum rahmar radio ina muku fatan alkhairi abinda yasa ake zabar kudi a halin yanzu ai kudin ake bautawa sai dai Allah yana ya ganar da mu sako daga Isa mai shago unguwar Rimukun Botso mun gode kwarai da gaske malam Isa da wannan fatan alkhairi da kuma wannan sako Quintima Kwacir bayan airport mun ga sakon ki muna godiya. To shi ma wannan sako yace fatan alkhairi mamana daga Sagir Shangu. Mutarrano muna godiya kwarai da gaske da sakon ku kuma mun gani muna godiya. 07777952939 ko kuma

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare. Shangu barkanka da shigowa, sakonka ya ishe mu. Ga kuma kirinka ya shigo. Barka dai. Mun gode kwarai da gaske shangu da mutare da wannan gudunmuwa taka kuma gogo muke nuni da karfe 6 har da rabi da minti 1 lokaci da zamu kawo muku shirin mu na gaba wato shirin manyan gobe tare da Idris Kasim Hausawa mun gode kwarai da gaske masu sauraro da gudunmuwar da aka shigo aka bayar kuma muka yi nishadi tare da ku da fatan za a yi sauraro lafiya

0: wa karumi ya wuta kira ce
1: ya Allah
0: ko kwa zaburarwa zance
1: ya Allah
0: dage wajen rage zance
1: ya Allah
0: ni tsayo akan

0: ana yin karatun na awa biyu ko awa uku to makarantu suke rage lokaci sai zai awa 1 da rabi mun yara su tafi gida su je su kwanta su huta wannan ma ya koya musu tausayi ya koya musu jin kai idan wasu makarantun sukan ce a daga murya a daga sauti sosai saboda yara su mai da hankali karatu to in azumi ya zo sai a ce a saukaka amma kada a yi wasa to sai kaga yaran suna son zuwa makarantar saboda abinda suke fuskanta a lokacin da ba azumi ba babu shi duwanda yake tsoron bulala da wanda yake gudun makaranta saboda shi bai san takura a lokaci ya zo na sauki in an yi amfani da wannan salo na saukakawa za a ci riba guda biyu karatun da kake koyawa yara na cewa azumi tausasawa ce da jin kai sun gani a tattare da kai kuma sannan wani daga ya dawo makarantar ya ci gaba da zuwa sai ta shiga jikin shi sai ta ratsa zuciyar shi sai zaman tokacin kan wannan gudun makaranta da kin makarantar ma ya fita ko da lokacin tsanani ya zo jikinsa ya riga ya saba to ne daga cikin irin dabaru da ake sannan kuma za ka ga akan yi kokari wajen ba wa yara dan dabino da wani abu irin wanda ake nuna musu cewa kai ma ya kamata ka bayar to in yaro ya ga a makarantarsa da kansa ana ba shi abin da ba a saba ba shi ba a wasu lokuta shi ma in ka ba shi kace da shi to ka ci rabi yan waka ba da rabi don manzo Allah ya ce ka ciyar da mai azumi ko da tsagin rabi da ya koyi abubuwa da yawa sai duk wani karatu da ake yi a baɗi ne gaskiya in azumi zo ana fito da shi ne a zahiri mun an nuna wa yara yadda abin yake dama shi watan watani na bayyane a bayyane yake babu wani boye boye a cikin
1: shi na'am at-takbir
2: Allahu akbar
1: mala aminu ya shayar da mu yadda ma ya kamata ko kuma yadda ma aka saba yi idan da ana dauko bulala ana ce a daga murya ana kaiwa lokaci kaza in azumi yazo shi kansa yaro ya san cewa an shigo watan rahama watan falala watan da kowa zai yi nishadi da jin dadi ana cewa kaciyar zai ga tishi tun a makaranta ma ana ba shi barin dabino ko gudan dabino kuma ana koya masa cewa ya ba da daya zai samu ladan mai azumi ba tare da an ragewa mai azumi ba to dan haka Malam Aminu muna godiya waɗannan ɗalibai kowa yanzu malam zai zo ya dan faɗi sunansa a ji shi kowanne mu fara da hannun dama sai mutum yaro ya faɗi sunansa mu ji
3: sunana Abdulmalik sunana Ibrahim Mustafa
4: sunana Abdullah Ibrahim
5: sunana Ali Mustafa Bala
6: sunana Mustafa Abdurrashid
7: sunana Ahmad Ibrahim
8: sunana Abdul Ibrahim
1: to waɗannan ɗalibai kenan wanda duk muka ji sunansu duka a madadin gidan wannan rediyo na rahama farin cikin al'umma ne ya da shirye-shiryenta akan mita 97.3 akan zangon FM waɗanda ko da yaushe su suke daukar nauyin wannan shiri waɗanda zai suka taimaka shirin ya zo muku ni Idris Kasim Hausawa dan idi mai Allah da na shirya na gabatar nake cewa

Rama Radio Media ta sayin da buka da dugo ku zan gonye fama ke ci gaba da sauraro Idris Kasim Hausawa ya kasance tare da kuwa cikin shirin manyan gobe shirin da kan tattauna da yara yan dukai dukai yalin baba dake gida na makaranta da fatan za ka kasance tare da mu a wani makon idan Allah ya kai mu zamu kawo muku sabon shirin karfe 7 daidai idan Allah ya kai mu zamu kasance tare da Muhammad Umar kai gama cikin shirin rumbun fasaha shiri da kan karanto kayyadattun littattafan karatun Hausa na marubuta daban-daban da suka baje fasaha da kwarewa da suke da ita da Allah ya basu a cikin wannan shiri da fatan za ka kasance tare da mu domin jin labaru masu dadi

0: A can ya rubuta karamin sani kokumi cikin 1937. A cikin shekara ta 1938 sai gwamnan Kaduna ya roka a dawo da Imam Zaria a koya masa aikin editor ya zama editor jaridar farko ta Arewa. Shine ma ya rada mata suna Gaskiya Tafi Kwabo. Aka fara bugawa a watan Janairu na shekara 1939. Yayin shekaru 12 yana wannan aiki na editor har ma ya rubuta wani littafi a lokacin yakin duniya na biyu, wato yakin Hitler, da ya ba suna Tafiya Mabudin Ilimi. Wannan littafi ya bada labarin tafiyarsa tare da wasu editoci na jaridan Amurka ta Yamma zuwa Ingila jirgin ruwa a shekara ta 1943. Wani mashahurin littafi kuma da ya rubuta shine Tarihin Annabi da Halifofi, wanda aka fara buga shi a shekara ta 1957 lokacin da yana shugaban hukumar daukar ma'aikata ta Najeriya ta Arewa. Alhaji Dr. Abubakar Imam shi aka fara nadawa kwamishinan jin kararrakin jama'a a shekara ta 1974 a jihar Kaduna lokacin ana kiranta Arewa ta Tsakiya. Ya rasu yana da shekaru 70 a duniya ranar Juma'a 19 ga watan Yuni 1981. Alhaji Abubakar Imam ya rika cewa wannan aiki da yi na talifin magana jari ce ya masa amfani ainihin. Ya kance wannan aiki shine bashi damar zama tare da mashahurin baturen nan na talifin Hausa Dr. R.M. East OBE. Ya ce da gare shi ne ya koyi duk dan abin da ya koya na game da talifi. Abin mamaki shi kuma wannan bature Dr. East OBE a wajen mukaddamar da yayi da turanci tun farkon buga magana jari ce ga abin da ya ce. Muna godiya ga NA ta Katsina saboda taimakonsu da hangen nesa da suka yi. Har suka yadda suka ba mu aron Mal Abubakar Imam, suka yadda ya bar aikin sa na koyar da turanci a Middle ta Katsina. Yazo nan Zaria wata shida domin ya taimake mu mu samu waɗannan littattafai a cikin harshen sa. Ya kar abin da mu ma'aikatan wannan office muka yi na gaba da talifin waɗannan littattafai shine aiki irin na office na shirya al'amura yadda suka kai har aka buga su. Banda wannan sai kuma taimakonsa da muka yi na tattara masa littattafai iri-iri don ko zai kwaikwaye wani samfur sai fa kuma wajen shiryawa bayan da ya rubuta. Kai in dai har muna da wani abin da za mu yi kirari mun yi game da talihin waɗannan littattafai, to babban abin kirarin mu kawai shine yadda muka yi har muka binciko wannan malamin talifi. Yanzu za mu shiga cikin wannan littafi. Magana jari ce. A wani gari a kasashen gabas an yi wani babban sarki wanda ake kira Abdulrahman dan Alhaji. Rabanka da samun ko labarin mai arziki irinsa tun dan karuna. Mutum ko gidansa ya shiga ya ga yadda aka kawata shi, ya ga kuma irin kayayyakin da ke ciki sai ya rike baki kawai dan abun ya fi gaban mamaki. Zaurukan gidan nan ko kai in ma mutum ya ce zai tsaya bayyana arzikin sarki Abdulrahman ga waɗanda ba san abin da ake kira duniya ba sai su tsammani shara ta yake. Amma diyawan arzikin sarkin nan sai zama na banza dan ba shi da ƴaƴa, ba shi da ƙane, ba shi da wa. Ya ɗaya kaɗai gare shi an koyi mata aure, saboda haka sarkin nan ya zama ba wani wanda zai gani ransa ya fari cikin fadan nan tasa duka. Ya ga in ya mutu duk dukiyar nan sai a raba a ba matarsa da ƴarsa kaɗai, abinda ya rage a sa baitul mali. Kuma sarautarsa sai wanda Allah ya ba ya ci. In ya tuna da wannan duk sai ni'imomin duniyar nan da Allah ya ba shi su masa baƙi ƙirin. Ana nan ranan sai ɗan nan tasa ta haifi ɗa namiji aka shagali aka sawa yaron Mahmudu. Don ma ko da yake sarki ya murna kwarai da ya samu jika, duk da haka murnar sargaggiya ce domin ɗan mace baya gado balle har a ce sarauta. Yana nan cikin wannan bakin ciki sai ran nan wani shehun malami ya zo ya ce masa, na yi mafarki jiya, an gaya min da za ka tara malamai 40 su taimaka addu'a har kwana 40 in Allah ya so za ka haihu. Sarki ya murna da wannan mafarki ya ɗauko kuɗi da riguna zai ba malamin nan. Malamin ya ce shi ba kuɗi suka kawo shi ba, ya zo ne isar da umarni ya sallama ya tafi. Ranar ba ta sake juyuwa ba sai da sarki ya sa aka tara masa manyan malamai guda 40 na ƙasarsa ya gaya musu abin da yake so. Suka ce to Allah ya karɓi roƙonmu. Mutane suka ce amin, suka shiri suka shiga masallaci suka duka. Ubangiji ya nufe su da katari ya karɓi roƙonsu. Kwanan na 40 ba su cika ba sai da matar sarki ta samu ciki. Bayan wata tara ta haifi ɗa namiji wanda kyawunsa ba shi da iyaka. Shagalin da aka yi cikin ƙasar nan na farin cikin sarki bisa ga wannan al'amari, ku da kanku kun san ba shi yiwuwa a bayyana shi cikin wannan ɗan ƙaramin littafi. Haka dai ya raɗa yaron nan suna Musa. wato tsakaninsa da jikan sarki abin bai koyi shekara ba. Sarki ko ya dauki ransa ya kallafa bisa kan yaran nan amma tsaya a kwatanta san da sarki ke wadannan nasa abin ya zama kauyanci kenan. Kwanci tashi bayan shekaru biyu aka yaye yaran. Sarki kuma ya aika aka kawo jikan nan nasa Mahmudu aka yaye su gaba da dan su rika wasa tare. Suka tashi sai kace tagwaye ba abin da ke raba su. Da da abin nan burin waziri tunda sarkin nan ba shi da ɗa namiji in ya mutu shi ya ci sarauta. Yana Allah Allah sarki ya mutu bai haihu ba sai Allah ya kaddara haihuwar wannan yaro. Turan da waziri ya ji gudar haihuwar Musa zuciyarsa ta baki kirin daga ran nan ya zama komai suna Musa baya so ya gani. Ya shiga kulle-kulle kullum ne yadda zai yi ya kashe Musa ko ko ya sa ya bi uwa duniya abin ya gagara. Har yara suka yi kamar shekaru 15-15 ko ina sarkin nan zaki da su yake zuwa. Ana nan ran nan ina Allah babu ya Allah sai waziri ya samu wata dabara ya ce a ransa alhamdulillah. Ko da yake ba yadda za a yi in samu Musa wani wuri shi kadai ba tare da sarki ba balle in san abin da zan yi masa. Ai in ne kokarin da na raba Musa da Mahmudu komai ya yi kyau. Domin yadda suka shaku haka lalle in aka raba su hankalin Musa zai tashi. Ta wannan hanya zan san yadda zan yi in sa shi ya sulale da dare ya bi dan uwansa sai ya dariya ya buga kafa kasa. Kashe gari ko da ya tafi wajen fadanci aka fara yan taɗe-taɗen duniya sai takalo maganar yaƙi ya ce mu dai mun saki jiki da duniya yanzu ba mu shirin komai. Sarki ya ce me ya kawo wannan magana waziri? Muna cikin sulhu haka mai ruwanmu da wani shirin mayaka. Waziri ya ce ai ka san ba a san abin da sauran ƙasashe ke ciki ba gwamma ko mu zauna da shiri don ba a fafa gorara na tafiya. Sarki ya ce wani shiri ya fi wanda muke da shi yanzu? Ga sarkin yaƙi ga barde ga ma dawaki cikinsu kowanne kukan kura sai a ba shi hanya. Waziri ya ce waɗannan ai duk sun tsufa ga sarkin yaƙi yanzu aƙalla ya ba su ba'in baya wanda yake haka tunda Allah ya nufe shi da samun magaji ya kamata ya huta. Dabara ta sai Mahmudu ya koma gidansu ubansa ya rika koya masa al'amuran yaƙi. Musa da kenan sai ya tsulma baki ya ce in dai dan a ɗauke Mahmudu ne a bar ni ni kaɗai ni ban yadda ba sai dai mu je a koya mana tare. Waziri ya kau da kai ya kuta ya ce ina ruwanka da koyon yaƙi kai da za ka sa a je a yi maka. Musa ya ce ni dai ban yadda mu rabu ba. Sarki ya ce tunda Musa bai yadda ba dabararka ba tai ba kenan waziri. Waziri ya ɓata fuska zai fara wata magana sai ga wani ya zo ya faɗi gaban sarki ya ce ga wazirin sarkin Sinari ya zo da waɗansu manyan garinsu ya ce a yi musu iso. Sarki ya ce shigo da ya shigo ya gaisuwa ya miƙa masa takarda maga takarda ya karɓa ya buɗa sai ga an rubuta. Takarda ta fito daga sarkin muminai sarkin Sinari Abdulaziz ɗan Shehu Muktar zuwa ga masoyinsa aminansa sarki Abdulrahman gaisuwa mai yawa da so da yadda da aminci. Amma bayan haka ina so in ƙarfafa zumuntan nan da ke tsakaninmu saboda haka na ba ɗana Musa ƴarka Sinaratu in sun ƙara girma a biki sai mu shirya ga masu tumbuna da rai haza wa salam. Da sarki ya ji abin da takardar nan ke ciki sai ya tashi da faɗa ya fusge takarda daga hannun maga takarda ya kyakketa ya tashi ya kama gemun wazirin Sinari ya jefar da shi gefe guda. Sarakunansa suka shiga tsakani suna hucewa mai duniya. Rashin hankali ne na yara. Sarki ya ce ko Musa ya lalace ya auri Sinaratu? Me akai akai sarkin Sinari balle ɗansa Sinaratu? Ya dubi mutanen sa ya ce ku yi ta dukansu sai sun bar ƙasa ta. Wazirin Sinari ya ruga ya haɗa dokinsa mutanensa suka dafi bayansa. Yan birni suka bi su eho eho fada duk ta ruɗe fadawa suka yi ta duban juna. Liman ya ce Allah ya baka nasara abin nan da aka yi a aika lafiya dai. Sarki ya ce me ya firgita ka? Dan dai mai garin Sinari ko cewa ne a mare shi ya yi magana? Barde ya ce ai sarkin Sinari yanzu ganin kansa yake daidai da kowa ban yi tsammanin abin nan da aka yi masa zai kyale ba. Sarki ya ce kai ma ka kare ne kamar liman? Waziri ya ce ba kareya ba ce ai gaskiya ce abin da nake faɗi. Yanzu kan ba mu da shirin komai. Mutane suka ce gaskiya ka waziri ga sarkin yaƙi ya kwanansa kamar 20 kenan sai a kwantar a tayar ba shi ko da magaji. Sarki ya ƙara fusata ya ce ba shi da magaji? Wato kun shiga maganar tsohon banzan nan? In dai maganar Mahmudu kuke wa mita na ɗauki alkawari ko bai iya komai ba duk yaƙin da ya fara tashi nan gaba shi zai zama jagaba. Aka gama fadanci aka watsa suka tafi suna zindan waziri. Waziri ya koma gida da fushi kama shawarwarin abin da zai wa sarki ya huce haushinsa. daren ne ya kasa barci ya kulla wannan ya kwance har asuba. Da gari ya waye sai ya rubuta takarda zuwa wajen sarkin Sinari ya ce, kada wani abu ya baka tsoro da sarki Abdurrahman. Shirin ne ba inuwa. Muddin ka ɗauki alkawarin za ka naɗa ni sarkin garin nan, ni kuwa na san yadda zan yi taimake ka ka ci ƙasar. Domin duk mutanen ƙasar sai abin da na ce musu. Da farko sai ku ɗauri niyya maza ku zo kafin su shirya. Ku biyo takardar kwankin ba, don ta wannan hanyar har ka shigo birni kowa bai sani ba. Ku taho tare da wannan yaro ya nuna muku hanya. Domin ku banda shi nan ƙasar ba wanda ya san wannan hanya. Sai ba wani amintaccen bawan sauci Barkai ya gaya masa yadda zai iya sallame shi. Sarki Abdurrahman ko bai sake koma ta kan sarkin Sinar ba. Ana nan ran nan ya sa aka ɗaura wa dawakai sirada ya hau tare da yaran nan suka tafi shan iska. Har suka kai wata fadama suka sauka suna hutawa. Sai ga wani Balarabe ya ɗauke da aku cikin keji. Ko da Musa ya ɗaga ido ya gan shi sai ya ce, alo alo, ga aku a saya mana. Nan da nan wani bawan sarki da aka je da shi ya kira Balaraben nan. Ya tambaye shi kuɗin akun. Balarabe ya ce, in ba jaka guda ba ba na sayar da shi. Da bawan ya ji haka sai ya ce, ah, da sarkin za ka yi ba? Kana tsammani sarki ya tambaye ka karin magana ce? Da bawan ya fusata sarki haka sai ya cika ya ce a kama Balaraben nan. Bayan da aka zo da su suka tasan masa kamar za su cinye shi ɗanye da shi da tsuntsunsa duka. Da dai tsuntsun ya ga haka sai kada fuffuke ya ce, Allah ya baka nasara, kada ka yi fushi bisa ga gaskiyar Ubangijina. Ni ma a jaka gudan nan da ya faɗi a gani na ya karya min daraja ne. Kamata? Ai bai kamata a sallama ni jaka guda kaɗai ba. Sai sarki ya ce bayan su tsaya ya dubi ɗan tsuntsu ya ce, kai ku ɗan tsuntsun nan, menene dalilinka na wannan cika baki haka? Sai aku ya dukar da kai ya ce, akwai kuwa, Allah ya ja zamaninka. Takamar da nake yi ba don saboda kyawun jikina kaɗai nake yi ba, ba ku don saboda daɗin bakin nan da Allah ya bani ba, amma saboda baiwa wadda Ubangijinmu ya yi min ta wajen iya duba. Har yanzu ta kai ni fagen ina iya ba da labarin abin da za a yi nan gaba, balle ma a tambaye ni wanda aka yi wuce. Kuma a cikin bokanci sanin da Allah ya bani ba shi da iyaka. In kuma labarin ruka kake son ji, ko na aljanu, ko na barayi, ko na sarakuna, in ka saye ni in yi suma, kada ka sake batar da kuɗinka a banza garin sayan alfulela ko ɗansu littattafai na Turawa. Waɗanda ba su da wani labari daga na tafiye-tafiyen gano ƙasashe, sai fa na tarihe-tarihe da na lissafe-lissafe da na kiwace-kiwacen lafiya masu gundarar da mutane. In kuma ƙaruwa kake nema wurin arziki, in ka saye ni bukata ta. Sarki ya ce, ta wajen surutun naka na wofi? Aku ya ce, surutu ba abin raina ba ne, magana ai jari ce. Da yaran nan suka ji ya iya ba da labarai, dama abin da suke so kenan. Sai suka yi ta tsalle-tsalle suna murna. Sarki ya riƙe baki yana mamakin wannan tsuntsu. Sarki ya ce wa aku, tsaya, menene na wannan irin fafarniya? Yabon kai jahilci, in kana da hikima gaya min yau shekarun Musa nawa? Sauran mutanen da suka zo tare da sarki suka fashe da dariya suka ce wa sarki, Allah ya baka nasara. Ka ku kashe mana bakinsa, ya faɗi mu ji kan ba ƙarya ba. Aku ya dubi Musa ya ce, yau shekarunsa 14 da wata 5 da kwana 3. Mutane suka ce, a, ai ku Allah ya baka nasara gaskiyarsa. Sarki ya ce, kai ji yayi wajen waɗansu ana faɗi, labarin Musa yanzu ina ne bai kai ba? Ya sake cewa aku, to mun ji ka riƙe wannan da ka ji mutane ke faɗi, amma wacce rana ce aka haife shi? Aku ya sake dubo Musa ya ce, ranar Juma'a da la'asar. Sarki ya ce, a, ai ku gaskiyarsa. Ya duba aku ya ce, da yake kana da hikima sai ka gaya min me zai fara aukuwa gare shi. Aku ya ce, ba za ka so ka ji wannan al'amari ba, don zai bata maka rai kwarai, ya fi kyau a bar kaza cikin gashinta. Sarki dai na ce sai ya gaya masa, in ya ki ko yanzu ya sa a hura wuta a babbaka shi da rai. Da aku ya ga sarki ya fusata sai ya ce, kai min gafara bisa ga abin nan da zan faɗi. Musa zai zama sanadin cuce-cuce da raunuka, kai har da halaka rayukan mutane kamar 1000 na ƙasar nan. Wannan al'amari kuwa ba da daɗewa ba zai auku, da ma kana ganewa ka sake shiri tun da wuri. Da sarki ya ji haka sai ya hasala, don aku ya ce ɗansa zai zama sanadin mace-mace. Ya ɗauki kejin ya jefar, ya tashi zai je ya take ɗan tsuntsun nan ya mutu. Bayi kuma suka zaburar ma Balarabe duk gurin ya harmutse. Sai kwaram suka ji kuwa zuwai ga haka, sai ga wani mai doki su kwane ya zo ba kosar da duk jikinsa jina-jina abin bakin gani. Ya faɗi gaban sarki ya ce, wayyo Allah, wayyo Allah, kai mana agaji. ai ga sarkin sa na da can ya shigo kasar kadaki dan garuruwan mu nan nan kan iyakar arewa duk sun zama toka na rantsi har da girman ka ni kadai na tsere sarki da mutanen sa duk suka yi sako kowa na duban dan uwansa sai kawai daga bayan su suka ji wani abu ha ha ha duk suka waga furgige sai suka ji daga cikin keji an ce ai ga ta nan dama na ga maka ka tashi kashe ni kai ne baka sani ba ba irin magana kamar tama ake rena ba sarki bai samu ta cewa ba aku yace ko yanzu ka bi shawara ta Allah ya kyauta ba wani abin da zai bata maka rai sarki duba aku da fushi yace kar ba mana baki na wata shawara gare ka Musa ya sa baki yace wa sarki Allah ya baka nasara ba tambayi ai baya bata ya wadi mu ji sarki yace to fadi in ku shawara ta ka bata ta ba ina murde maka wuya ko ya huta akwai ce yanzu sarkin sinari ya kusa kawa ka darkon kimba nufin sai biyo ta tsakanin dutsen kimba da na uban dawaki ya kewayo ta gabas ya fada birnin ta inda ba a tsammanin sa sarki ce cikin yan gari ma akwai wani mahalukin da ya san wannan hanya balle sarkin sinari akwai ce kai dai ka ji abin da zan ga maka yanzu maza ka koma gida ka aika da yan kwarbai da tsare makurdin nan da ke tsakanin dutsen kimba da na uban dawaki ko me yawan rundunarsa ko mutum goma masu karfin zuciya sa iya mai da shi baya a wannan wuri kafin ya kewayo ma ka shirye uwar yaki sarki ya tsaki Musa ya ce dan akun nan ya san abin da ban sani ba sai a bi shawararsa mu gani ko da yake abin nan da akwai faɗi sarki na jin sa kamar tatsuniya ce duk da haka tunda Musa ya sa baki sai ya hau suka koma gida ya zabi yan kwarbai guda 100 ya aika da su inda akwai musulta masa ya kuma ta da manzanni ya aika da su kudu da arewa gabas da yamma a ga mutane su yi har masu zo maza da cirin yaki makera kuma suka shiga gyara makamai ana nan bayan kamar kwana 5 sai ga wani daga cikin yan kwarbai da sarki ya aika ya zo a su kwana da bishara ya ce wa sarki Allah ya baka nasara ai wannan dabara da kai ta huta shekaran jiya da hantsi muna nan mun yi kwanto inda kace mana sai muka hangi kura ta toshe sama sai tsinin masu kawai kake gani suna wal wal wal ga masu dawaki da dakare bila haddin muka hanga har iyakar ganin mu ba mu ga karshen su ba muna nan dai sai da muka bari goshin yaki ya kawo dab da mu sa'an nan muka ta sako musu kibau kamar ruwan sama na gaba suka juya da baya suka gamu da waɗanda ke biye abin ya cuɗe ga yar hanya karama dawakai suka yi tazallo suna fada junan su mu ko dai sai zuba musu kibau muke na bisa na ta sulbowa ƙasa dawakai na tattake su cikin na gaban nan sai ɗaya suka samu koma wajen uwar yaki jim kaɗan kuma sai ga waɗansu suka taso wai za su yi mana su kuwa sallah ba dama don hanyar ta cika matsatsi tsakanin duwatsu muka yi musu yadda muka yi wani farko aka yi ta aiko waɗansu mu ne musu haka nan Allah asar ta yi da suka ga ba dama suka koma suka bargawa wakin ƴan uwansu nan abin sai wanda ya gani ko da sarki ya ji haka sai kamar ya ce kaka don murna ya shiga ya ga aku ya ta gode masa ya yi kamar ya ɗauke shi ya haɗe shi nan take ya ɗauko jaka biye ba balarabe kuɗin aku ya kawo ingarma taka hau ya bashi ya ƙara masa da bayi 7 ya bashi kyankyan di 12 na tufafi ya sallame shi ya tafi cikin daren nan sai ga barakai ya komo ya ga wazira abin da ya faru ya ce mu ke kan gaba sai kawai muka ga ana ta zubo mana kibau har aka samu doki na ban sani ba sai na ga kawai mun zube ni ko da naga haka sai na kwanta karkashin sa kamar na mutu nene nan ba motsi ana taki bisa kaina da dare ya tsaka na ji sun yi shiru sai na sulale na dawo waziri ya masa barka ya ce in ji ba a gane kai ne ba barka ya ce na tabbata ba wanda ya gane ni waziri ya ce to madallah amma ina mamakin yadda sarki ya gane ta nan za su bullo barka ya ce ni ma haka nan baki na dai ban yi da kowa ba waziri ya ce lalle mutanen sunara akwai munafukai amma ba komai gobe ma rana ce bayan kamar kwana 3 gayyar yaki ta taru gari ya cika da dawakai da dakaru har ya amaye ƙauyukan raba da birni ba wanda bai cika ba da sarki ya ga duk an hallara tunda sassafe sai kira waziri ya bar shi tsaron gari waziri ya duka ya ce na ku karba amanan nan taka da hannun dama yana ɗan koke-koken munafunci sarki ya tashi ya shiga gida ya kira waɗansu bayansa amintattu guda 15 ya bar su tsaron gida ya ce su lura haka da su Musa su fita waje sai sa'ar da Allah ya dawo da su lafiya ya kuma tafi ya kira su Musa wajen aku ya ce musu in kun kuskura kuka fita wajen gidan nan bayan bana nan ban yadda muku ba kuma komai za ku yi ban yadda muku ku yi shi ba sai kun zo kun shawarci a kunna abin da yace muku kuwa koda kuna tsammani kan kuskure ne kada ku ketare shi yara suka fashe da kuka suna cewa baba mun ji abin da kace duka makwabi sarki ya juya wajen aku yace kai kuma ga amana nan in ka ci amana ta to Allah ya isa aku yace haka nan ne ranka ya dade in Allah ya so kuwa ka tarar da abin da kake so sarki ce to madalla zai tashi ce ab jiyo ko na ga wani da wata macen aku na saya da in ga maku tare ta rika daibe maka kiwa ya aika aka kawo ta aka ga masu aku yayi godiya suka sallama da sarki walhana yi aka buga tambaran tafiya sarki ya taka ya hau sai waziri ya zo ya ce Allah ya baka nasara ko kashi aba ne ta alƙawari duk yakin da ya fara aukuwa da Mahmudu za sarki ya kawo yahuya ga bakin cikin rubuwa da iyali ga kuma wata magana banza sai ya sa baki kira Mahmudu ya ce ga doki nan hau mu tafi da kai za Mahmudu ya dare doki Musa ya ce ni ma zan tafi sarki ya ce ba na zuwa da kai Musa ya fashe da kuka ce ba rabuwa da Mahmudu sarki ya daka masa tsawa ya koma gida ya kira sarkin gida da bayin nan da aka bari tsaro ya ce ku lura kada ku bar Musa ya kole ku waje in wani abu ya same shi ina yanka ku
1: mun sauraron mu anan zamu sa aya saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu mun karanto muku wadannan labarin rika daga cikin littafin nan magana jari ce ta daya wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam Muhammad Umar Kaigama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya

0: musamman inda ake da malamai kamar Tunisia kamar Algeria malikiya ce amma malamai waɗanda suka tumbatsa dan an ce ana malikiya aka ga cewa in aka zo wani abin da gashi lalle maza bartana da rauni sai ayi riko da abin da yake mai karfi ko ta saba da wani hadisi wanda yake a fili sai ayi riko da wannan hadisin sai a kyale ta a daidai wannan wajen amma wannan hanyar da aka bude ita ai ita ce karshen fauda ita ta kawo rudani sosai shi yasa sai ilimi ya zama mai arha kowa yana iya zuwa ya faɗi abin da ya ga dama domin da a ce akwai tsani misali yanzu in aka zo sai mutun ya karanta halali sai zuwa karanta Ibn Ashir ko wani makamancin wannan din ko wancan sai zuwa karanta risala daga risala misali sai tafi muktasar to kaga ya biyo hanya da haka yanzu idan ya zo yana maka karantawa ko yana bada ilimi zaka fahimci akan hanyar malamai yake ba baragadarsa kawai yake yi ba amma kuma sai shilla muktasar yasa wani malami yake cewa alamatul jahli li hadhal jili tarku risalati ila khalili wal akhdari li ibn ashir wa tarki baini li risalati hadhar alama jahilcin wannan zamanin da ake ciki shine mutun ya bar risala biyi risala ba sai ya tafi muktasar khalil sannan kuma mutun ya bar ahalari sai ya tafi Ibn Ashir ko kuma ya bar ahalari da Ibn Ashir sai ya tafi risala to a wannan tsarin da ake tafiya wanda ma ya yadda zai wannan din ba kowa ke daukowa daga farko har ya tsaya zuwa inda Allah ya tsayar da shi ba ballantana tsarin da shi ma wanda ya dauko shi bai san yanda aka gina shi ba bai san ina ne farkon sa ba ina ne karshen sa wani tsarin ma bai da farkon bai da karshen so saboda haka wannan ya haifar da fauda a cikin wajen karantawa shi yasa wanda bai isa ya ci uffan akan addini ba ya samu dama saboda ai baka da wani skill da zaka auna shi ba ma'auni awan igiya ne kawai eh shine cikakken awan igiya wannan saboda haka kawai ta bargaza ce jama'a wallahi ta bargaza ce iya ta bargaza ta more ce iya ta more akwai mutanen da inda a ce sun yi wa kansu adalci to bai kamata a ce suna bude baki su magana da sunan addini ba saboda raunin su ya kai rauni suna da bukatar su ci gaba da koya in Allah ya sa suna da rabo bayan sun koya sai su zo su fada to amma ina eh dai Allah ya mana mafita kawai
1: Allah ya ba mu mafita
0: amin
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: to akramaka Allah a karkashin wannan gaba shin akwai lokutan da Imam Malik yake fifita amal ahli madina akan hadisi hadisan ahad
0: an shine kamar yadda na ga maka wato za a zo ga wani ya rawaito wani abu misali yanzu hadisin Abu Qatada wanda yake magana akan cewa idan akai azumin Ramadan to man sama Ramadan ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
1: نعم
0: akaga wannan hadisi ne wanda yake marfu'i duk da akwai wasu yan maganganu hiki haka game da ingancin sa amma dai gaba daya magana ce ta cewa hadisi ne tabbatacce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma hadisin nan da kasar Sham aka rawaito shi babu ruwayar sa a Madina dan haka Imam Malik idan ma bai san shi ba ba abun mamaki bane ba in kuma ya san shi Imam Malik sai ya amfani da abin da ya ga malamai sun tafi a kai a Madina shi bai tashi ya ga malamai ko wani wanda ake koyi da shi yana zabga wannan azumin a wannan salon da mutane suke yi idan an kare azumi ba saboda haka shi yasa sai Imam Malik ya inkari amma ba wai sunnar koyin azumin gaba ɗaya Imam Malik yake ko abin da inkari ba wato wani abu ne da ya taso mutane suka dauko wannan hadisin sai suka zo suke aiki da shi a wata siga wadda take baibai ba daidai ba ana idar da azumi wala Allah rana idi kawai ba sai azumi ba jibi kawai sai su abin nan sai su kama alƙiyawa sai sun yi azumi shida to wannan zahira ita Imam Malik ya kausasa magana akai yace jahili zai iya daukan cewa in ba a yi wannan shidan ba ma Ramadanin bai yi ba sai ya dauka cewa wajibi ne yace kuma shi bai ga ma abota ɗin wanda za a yi koyi da su suna yin wannan azumin a wannan

0: To mai sauraro, daga wannan bari mu je ga shugaban jam'iyyar NDC Kwankwasiya na karamar hukumar Tadawakin Kudu, Honorable Yusuf Iliyasu Danbagina, wanda a yayin jawabin nasa ya fayyace dalilin da ya sanya su suka sauya wa gembo kafa da suka zabo sabbin yan takarar majalisar tarayya da na jiha, waɗanda yace su ne za su iya tsamo musu kitse daga wuta matukar al'umar yankin suka zabe su a zaben da ke tafe.
1: Hold on, hold on. muna so mu tabbatar muku Mustafa Balaye Girawa shine wanda ya dauki kwalta tun daga farko da in yarda da in kyaure da in yarda in mata bai fasta ba ko in bai ba ta ga ta tuko ne kai haka in ka dauki abu mu fara da wakin shi Mustafa Balaye Girawa ya yi musu kwalta tun daga farko da har harin gari sai ya kyaure ya dai wannan muna magana ne akan aikin da ya fi kowanne aiki cin kuɗi a gwamnatin tarayya shine aikin kwalta jawabin a yau an dauko dan koyo an dauko wanda a majalisar jihar ma ba za mu iya cewa ga abin da iya al'umma karimi da ke da mutum an dauko shi an ce daga majalisar jihar to muna tambayar jagoran jam'iyyar APC wanda baya shiga al'umma mai zama a office muna tambayar wanda yake ganin cewa shi kadai ne ma mutum da Allah ya halitta muna so a faɗa mana da wahala ko jagora ko mai mulki muna sanar da ku cewa kar a sake rada muku wani mutum ko ya fada ni sai ya fada miki manufofin sa ne abubuwan da iyo al'umma a zahiri ya ga ni sai ku fada da shi ya azalimi da yake kawar ku da yake tunda nan ne da kafar wanda ne kuma da shi ko da wani ne
2: Yeah.
0: Honorable Yusuf Ilyas dan bagina kenan shugaban jam'iyyar NDC Kwankwasiya na karamar hukumar dawakin kudu. To daga wannan zamu je ga tsohon wakilin kananan hukumomin dawakin kudu da warawa a zauren majalisar kasa Honorable Mustapha Bala Dawaki wanda kuma shine ke yi wa jam'iyyar NDC Kwankwasiya takarar kujerar majalisar tarayya a zaben shekarar 2027 da ke tafe kuma cikin jawabin nasa ya bayyana jin dadi ga yadda al'umar mazabar ta tsakuwa suka amsa kira suka fito tare da mara musu baya a wannan taro da suka kirawo kazalika bai gushe ba sai da ya zayyana wasu daga cikin ayyukan da ya aiwatar wa al'umar wannan mazaba ta tsakuwa lokacin da yake kan kujerar wakilcin su a majalisar tarayyar wannan kasa.
2: Saboda haka ba wani abu ne yasa wannan ba saboda Kwankwasiya tana da tsari tsari na akida tsari na biyayya tsari na tarbiyya tsari kuma da daraja da tsari na umarni wannan shugaban dalilar gwangwasiya na duk duniya da Afirka da Najeriya da jihar Kano Engineer Tarani Musa Gombazo da kuma shi dan takarar gwamnatin mu za a ci gaba da ba da ilimi kyauta da ciyar da dalibai kyauta a makarantun su tun daga matakin primary school har zuwa secondary school yara masu tasowa a jihar Karatu yadda nake ganin su gasu can za a ba ku karatu kyauta za a ba ku abinci ku ci kuma kuna kudin lafiya idan Allah ya yarda nan da January 16 ga wata da kuma 26 ga wata idan aka zo zaɓe ku zaɓi jam'iyyar NDC ku zaɓi Kwamanan Aminu Abdulsalam ku zaɓi Nasir Gawuna ku zaɓi Mai Gidan Ruwa ku zaɓi Naira ku zaɓi Kwankwaso da Obi a matakin shugabancin ƙasa da kuma majalisar dattawa. Saboda haka ina so na amfani da wannan dama na yi godiya ga waɗanda suka baro wancan jam'iyya suka zo za su dawo wannan jam'iyya ta mace NDC mai albarka. Kuma ina so na amfani da wannan dama mata musamman akwai sa'a waɗanda suka yaudare ta suka wancan jam'iyya ta dawo ta ce ita ba da ya wuce suka tafi da wancan jam'iyya ba ba da ya wuce suka zo suka sa a social media ba ta zo ta yi bayani ta zo ta rine wasu ta ce Allah wani rai da wancan jam'iyya ta ce ta dawo ta fiyar da Tarani Musa Gombazo ta dawo ta fiyar a wani mai POS ta dawo ta fiyar mai gidan ruwa a wannan malaba ta mun yi albarka da kuma tarihin kuma ga gaban mu.
0: Honorable Mustapha Baladawaki mai gidan ruwa kenan tsohon wakilin kananan hukumomin dawakin kudu da warawa a majalisar kasa wanda kuma yake yi wa jam'iyyar NDC kwankwasiya takarar majalisar tarayya a zaben da ke tafe na shekarar 2027. To da yake kamar yadda na shaida muku tun da fari cewa bayan sabunta zumunta da dunkulewar magoya bayan jam'iyyar NDC ta kwankwasiya da aka gudanar a yayin wannan taro, akwai kuma karbar dandazon magoya bayan jam'iyyar APC mai mulki waɗanda suka ce sun gaji da kiwon makahon doki sun fice daga jam'iyyar ta APC zuwa jam'iyyar NDC kwankwasiya. Waɗanda za ku ji wasu daga cikinsu suna bayyana dalilinsu na ɗaukar wannan mataki da suka yi.
3: Abin abu na gaba, ina so ba an samu mai kira sunan Kwankwaso. Kwankwaso, Kwankwaso, Kwankwaso, Kwankwaso, Kwankwaso, Kwankwaso, Kwankwaso,
4: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Kashima.
0: Da duba agogo abokin aiki ya cin mana dan haka dole mu hada namu ya namu a cikin wannan shiri da muka kawo muku yadda tawakana a yayin gangamin taron magoya bayan jam'iyyar NDC Kwankwasiya na mazabar tsakuwa dake karamar hukumar dawakin kudu da suka gudanar gami da karbar ƴaƴan jam'iyyar APC su fiye da mutum 500 a wannan mazaba da suka koma dariƙar Kwankwasiya ta jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso a madadin shugaban jam'iyyar NDC Kwankwasiya na karamar hukumar dawakin kudu Honorable Yusuf Ilyasu Dambagina da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin yazo muku ni Idris Kasim Hausawa da na gabatar nake yi mana fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin sai mun sake haduwa a cikin wani sabon shiri makamancin wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi